Nandam paramasukadam kevalam jnanamurtim dvandvatittam trigunarasistam satgurum tam namami.